0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその召喚が恒例の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、選挙も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給権を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て章哲林はろくでもない男で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか。

0: 当は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんと、こいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、あいつの就労で探れ。
0: はい。

0: 手ごわい敵だ。そういえば修羅では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えでないのか疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや今は待ったた。焦んな森田君。塔の就労の裏には小鉄林がいる。小鉄林を恐れていないか。上への配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧。
3: 嗯呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 哎，这面还得再醒醒。
2: 是吗？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡。
2: 淡了。
4: 嗯。我去拿点盐。
2: 好。
5: 呀。
3: 哎。
5: 这不年不景干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
3: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老汤，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管住子。
2: 哎呀，包饺子呀，无所谓白面、黑面、棒子面啊，图的就是一个乐呵、热热闹闹的。对不，大伢子？
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。
2: 哎呀，
3: 盐来了。
5: 盐小伢子啊。
3: 嗯。嘎伢子是不是又逃了？
6: 没有，在
3: 抱着。
5: 先吧，洗个手啊，跟你们一起抱。
3: 嗯。
2: 嘎伢子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊。哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎。

0: 干啥呀？会擀皮吗？会啊。可以啊。这身上没丢啊。身上有啥呀？你搬好。来，我来吧。来，爹来抱。
1: 森田君，魚をやったことある？いえ、ありません。
0: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法、発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも真摯に殺せる。 うまみを出すことができる。これは高廉豊漁の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。総連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるには もちろん魚の元戦友の協力が必要だ。上は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
2: 董家的。睡着了。
3: 哎呦，睡着了。
2: 嗯，
3: 那你带他先回家吧。
2: 行，
3: 嫂子，辛苦了。
2: 你慢慢喝啊。
3: 哎呦，
2: 先走了。

0: 森田君、東北高廉戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。

各家適量で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同寮のものか。
1: いえ、龍盤湖というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
2: リューバンコ。
1: はい、バンコは彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳園は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: リューパン号を追い続けろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。

0: 我们也有个交通站，但是被鬼子给端了，现在终于又建立起来了，实在太好了！都城，
1: やつらどこだ？中にいます。
2: 安子国からどこまでついてきました。何人だ？三人がいます。他の場所はまだ知らないんですけど、すでに裏口に二人を配置しています。防衛地雷、自体の現物を。送点真藏、何刀刃、山火。
3: 猴头菇，两个大头菇，五个猴头菇。
4: 坏了，让尾巴跟上了，我去把它们引开。嗯。
3: 三排座。
2: 猴头菇，猴头菇。